Fagotist Juhani Tapaninen, simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Juka-Pekka Saraste. Izveli su Andante i Rondo Ungarese u C-molu Karla Marije von Webera. Poslušajte dalje ciklus Estamp Claude Debussy-a. Stavci su Pagode, Večer u Granadi i Vrtovi na kiši.

Ansambl Vox Luminis i dirigent Lionel Mounier izveli su motet Unser Leben ist ein Schatten Johana Bacha, starijeg rođaka iz glazbene obitelji Bach. U nastavku poslušajte dvije skladbe za violončelo i klavir, preludij i orientalni ples Sergeja Rahmanjinova.

Slušali smo Borisov oproštaj i smrt iz Borisa Godunova, Modesta Petrovića Musorskog. Uloge su tumačili bas Franjo Petrušanec i mezzosopranistica Marija Klasić-Kajmar. Zborom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb dirigirao je Pavle Dešpalj. A sada posmrtna koračnica za Rikarda Nordraka za puhački orkestar Stava Klento Edvarda Griga u interpretaciji Göteborgskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Nemea Järviä.

U izvedbi klarinetista Jože Kotara i gudačkog kvarteta Slovenske filharmonije čuli smo kvintet za klarinet, introdukciju temu i variacije u B-duru, opus 32 Jozefa Kufnera. Na redu je prvi koncert za instrument s tipkama i gudački orkestar u D-molu Johana Sebastiana Baha.